Mudogo itwa bugona we na shiringi 55 Mudogo tokifio na we na shiringi 55 Tuatigia doa tatu peke yake Tuatigia doa tatu peke yake Tugiswa ukerelia Tuhia doa ge atatu shiringi 55 Shiringi 55 Shiringi 55 Nani kuhu wasta.